Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Tände.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo I det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg mann.

Johnsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Johnsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Varsågod.
1: Ja, det sprang på 26.
0: Sprang 26.
1: Ja, kontrollnummer 18145.
0: 18145.
1: Ja.
0: Och det var Barbro.
1: Ja. Tallan är 18 26 36 49 54.
0: Det var dem det. Gratulerar.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hej. Okej, då var vi färdig med språnget och vi försatte på trippel, hjörne och ej racka. Tre sista tal, det var 88, 54 och 26. Då har vi nästa nummer som är 23. 2, 3. Det är 14, 1, 4. Tjue, to, null. Tretten, en, tre. Sekstiåtte, seks, åtte.
2: 'Det ringer,
0: det ringer,
2: hør, hvem kan det være?'
0: Vær så god.
3: Trippel på nummer 13.
0: Trippel 13.
3: 32-100.
0: 32-100.
3: Ja.
0: Ja, og hva med vinneren her?
3: Vidar Mikkelsen.
0: Vidar.
3: 13 av 14 av 18.
0: Ja, men den är helt riktig den. Gratulerar.
3: Greit da.
0: Ja.
3: Ha det.
0: Okej, okay, trippen får där och då ska vi fortsätta och spela om hjörne och ej räcka. Tre sista tal var 20, 13 och 68. Då har vi nästa nummer. 65. 65. 57. 57. 76. 76. 4. Nummer 4. 81. 81. 17. 1, 7. 16. 1, 6. 32. 3, 2.
2: Det ringer, det ringer. Kan det
0: være? Varsågod.
1: Hjørne på 16.
0: Hjørne på 16, ja.
1: Ja.
0: Og nummer?
1: 32215.
0: 32215.
1: Ja, Tommy Svenningsen.
0: Tommy. Ja, men bare les de tallene.
1: 4-16-84-88.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
1: Takk, hei.
0: Hei. Ok, da hadde vi gjort unna det som var av disse småpremiene. Da er det ei rekke igjen. Ei rekke vi skal spille om, og de tre siste tallene, det var 17, 16 og 32. Neste nummer ut, 30. 3, 0. 3, nummer 3.
2: 31
0: ja, og nummer
1: 40, 41 44
0: 41 44
4: Edla Storfjell.
0: Edla. Ja, bare lese tallene.
4: 17, 23, 30, 57, 81.
0: Det var det. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
4: Hei. Ja.
0: Hallo.
5: Hallo, har bingo på 30.
0: Du har også en rekke på 30, ja.
5: Ja.
0: Og, kanal...
5: Og kontrollnummeret er 5845.
0: 5845?
5: Ja.
0: 5845.
5: Og Agnes Flakstad.
0: Agnes. Ja, bare les tall.
5: 23, 30, 57, 68 og 88.
0: Ja da, den er også riktig. Gratulerer.
5: Ja. Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ja da, da hadde vi to vinnere på en rekke som da får 100 kroner hver. Og vi fortsetter da på to rekke og kun det. De tre siste tall, det var 32, 30 og 3. Neste nummer ut. 42, 4, 2. Tjueen, to, en. Sekstito, seks, to. Trettifire, tre, fire. 50, 5, 0. 83, 8, 3. 87, 8, 7. 56, 5. 6 47 4 7 64 6 4 9 nummer 9 89, 8, 9. 35, 3, 5. 43, 4, 3. 1, nummer 1. 80, 8, 0. 2, nummer 2. 75. 7, 5. 37. 3, 7. 77. 7, 7. 28. 2, 8.
2: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
5: Jeg har bingo på 77.
0: 77. Ja. Ja, og nummer?
5: 5845.
0: 5845.
5: Ja.
0: Ja da, og hva... Hvem som vinner den her?
5: Agnes Flakstad.
0: Agnes. Greit, bare lest tall.
5: 3, 17, 35, 42, 77, 23, 30, 57, 68 og 88.
0: Ja, den gode navn Torekken der. Gratulerer.
5: Takk skal du ha. Ja. Hei.
0: Ja, hei. Greit, men da vi altså undergjort to rekke. Vi fortsetter da på tre rekke, og vi har lykketall 6 med oss til spillet enda. Jeg har lest opp 44 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 37, 77 og 28. Skal vi se hva vi har neste nummer? 22, 2, 2. Ti, en, null. Åttito, åtte, to. Åtte, nummer åtte. Tjueni. 2, 9. 52, 5, 2. 27, 2, 7. 48. 4, 8. 31. 3, 1. 69. 6, 9. 45. 4, 5. 74. 7, 4. 71. 7, 1. 25. 2.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Jeg var en dingo på tre rekker.
0: Du har tre rekker, ja.
4: På tallet 71.
0: 71, ja. Og hva vi har til kontrollnummer der da?
4: 24819.
0: 24819.
4: Ja.
0: Skal vi se, du har et, hvem som vinneren her da?
4: Kirsti Olsen.
0: Kirsti?
4: Ja.
0: Har du et, hvem som vinneren? Ja, bare lest opp tall.
4: 8, 14, 20, 37, 49, 29, 52, 64, 77 og 87, 2, 26, 30, 71 og 89.
0: Ja. Den riktig, den trerekken der, og det høres ut som du er alene, så jeg tror du kan få 500 kroner før det der.
4: Tusen takk.
0: Ja da.
4: Ha
0: det. Ja, det var stilt på linja her. Og da tenker vi avslutte spill nummer 4, før vi tar oss en pause og går løs på femte spill.
6: Radio Mitro.
7: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
8: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
6: Radio Mittro.
0: Men det sätter vi klar med spel nummer 5. Första tal ut 69. 69. Sjuttiofem, sju, fem. Sjuttionio, sju, ni. Trettiofem, tre, fem. 51, 5, 1. 77, 7, 7. 60, 6, 0.
2: Det ringer, hør,
0: hvem
2: kan det være?
0: Vær så god. Hallo.
5: Jeg har sprang på 77.
0: 77, ja.
5: Ja.
0: Og kontrolltallet, det var?
5: 1429.
0: 1429, og det var Trine, regner jeg med.
5: Ja.
0: Greit. Men kan ikke du bare lese de tallene da?
5: 35, 51, 69, 79 og 77.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
5: Takk skal du ha. Hei.
0: Ja, hei. Ja da, det var spranget undergjort, og vi fortsatte på, og det spranget gikk forresten på det sjette trekket, så det ble ikke noe sånn ekstra der. Men uansett, de tre siste tall, det var 51, skal vi se, ja, 51, 77 og 60. Og det var trippel gjør noe i rekka vi fortsetter på her. Neste nummer ut. 62. 62.

0: trippel kan det være? Vær så god.
1: Og trippel på 62 på 1454.
0: 1454.
1: Jan Thomassen.
0: Lilian.
1: Yes. Okay. 69, 62 og 60.
0: Ja da, helt riktig den. Gratulerer.
1: Takk for det, hei.
0: Hei. Da vil vi se her. Det var trippelforn, og da det... Nei, skal jeg si, det flere som ringer. Ja. Ja. Vær så god.
2: Ja, du, når jeg ringer inn, så får jeg at du er opptatt i en telefon.
0: Ja, det kan godt hende, for det flere på, som prøver å ringe inn samtidig, så da setter jeg og snakker med noen hvis det blir noen som vinner her, så det ikke uvanlig, nei.
2: Ja, ok.
0: Så ja, det bare å ringe på, så blir jeg ledig til slutt. Ja.
2: Ja, greit.
0: Hei. Skal vi se. Det er, skal vi se, kan det bli fort, på, fort kø på linja her, ja. Skal vi se, det var jo kommet frem til Hjørne og Erekka vi skal altså fortsette å spille om, ja. Tre siste tall, det var 77, 60 og 62. Da neste nummer ut. 1. Nummer 1. Fjorten. 1, 4. Sytten, en, syv. Sytti, syv, null. Åttifire, åtte, fire. 80, 8, 0. Det ringer, hør, hvem kan det være? Vær så god.
2: Jeg har bingo på 84.
0: 84.
2: Ja.
0: Og numret var?
2: Skal vi se her. 84, vent, det der. 58, 42.
0: 58-42.
2: Ja.
0: Det hadde du i rekka, ja, og det var hun, ja, hva du heter?
2: Ja, hun Agnes Flaks, da.
0: Agnes var det, ja. Greit, men Bellas tall?
2: 17, 35, 60, 77 og 84.
0: Ja, det er helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Hei.
2: Hei.
0: Skal vi se her. Vær så god.
3: Hjørne på 84.
0: Et hjørne på 84.
3: Ja. 4, 2, 4.
0: 4, 2, 4.
3: Ilona Pettersen.
0: Ilona.
3: Ja.
0: Ja.
3: 1, 14, 77 og 84.
0: Ja. Men den er riktig, den hjørne der ser ut for. Og da er det flere som ringer. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
0: Ja,
3: hei.
0: Hallo, ja.
4: Jeg hadde bingo på 84.
0: Du hadde ei rekke på 84.
4: Ja. 32, 42, 8.
0: 32, 42, 8.
4: Mm.
0: Ja da, og hva navnet var her?
4: Tone Kristiansen.
0: Tone.
4: Ja.
0: Les med et tall.
4: 35, 51, 60, 79 og 84.
0: Ja da, den ser helt riktig ut, den rekka der også. Gratulerer.
4: Hei. Takk skal du ha. Hei.
0: Ja, hei. Ja da, da er vi ferdige med både sprangtrippel, hjørne og ei rekka. Ja, alt det som var der. Da skal vi gå videre på to rekke. To rekke og kun det. De tre siste tall, det var 70, 84 og 80. Nå har vi neste nummer ut. 12. 1, 2. 66. 6, 6. 67. 6, 7. 65, 65. Syttiåtte, syv, åtte. Elve, en, en. Førtifire, fire, fire. 34, 3, 4. 37, 3, 7. 26, 2, 6. 38, 3, 8. 15, 1, 5. 64, 6, 4. 13. 1, 3. 33, 3, 3. 5, nummer 5. 8, nummer 5. 8. 36, 3, 6. 7, nummer 7. 31, 3, 1. 30, 3, 0. 85, 8, 5. 47, 4, 7. 2, nummer 2. 43, 4, 3. 19, 1, 9. 54, 5, 4. 39, 3, 9. 56, 5, 6. 68, 6, 8. 87, 8, 7. 45, 4, 5. 55, 5, 5. 76, 7, 6. Tre. Nummer tre. Trettito. Tre, to. Der hadde vi passert 50 trekk, og vi setter altså og spiller om to rekker. Neste nummer ut. 28. 2, 8. 6. Nummer 6.
5: 6. Det ringer. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo.
0: Vær så god, ja.
1: Ringo på 28. 1867.
0: 1867.
1: Kittone Norum.
0: Kittone.
1: 7, 19, 28, 30, 47, 51, 64, 70, 79, 84.
0: Ja da, det var en god to rekkere der. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Ok, da var vi ferdig med to rekken. Da skal vi fortsette på tre rekker. Og jeg har lest opp 52 trekk så langt, faktisk. Og de tre siste tallene, det var 32, 28 og 6. Da har vi trekk nummer 53 som blir 63. 63. Femtini. Fire. Nummer fire. Atten. En. Åtte. Seksti en. Seks. En. 42, 4, 2. 25, 2, 5. 46, 4, 6. 21. 2, 1. 50. 5, 0. 22. 2, 2.
5: 2. Det ringer. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Bingo på tallet 50.
0: 50, ja. Tre rekker på 50.
1: Og ja, bongen. Og nummer 1526.
0: 1526.
1: Ja. Og Heidi Selje.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Trippel på 74.
0: Trippel på 74, og bongen var?
1: 1450.
0: 1450.
1: Lilian Thomas.
0: Lilian.
1: 75, 78 og 74.
0: Ja, men den er riktig den. Gratulerer.
1: Tusen takk. Ha det.
0: Der var trippel noen har gjort, og da er det kun en rekke igjen å spille om her. De tre siste tallene var 2, 58 og 74. Da har vi neste nummer ut. 9. Nummer 9. Seks, ni. Femti, ni. En. Nummer en. Tjuefem. Tjue. To. Null.
2: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Ja, det var bingo på tallet 59.
0: 59?
1: Ja.
0: Ja.
1: 32141.
0: 32141.
1: Ellen Fredriksen.
0: Og da Ellen.
1: Ja.
0: Les med et tall.
1: 7-33-59-75-83.
0: Ja, den ser helt korrekt ut, den. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Hei. Den er, skal vi se, det som ringer. Ja, vær så god.
3: Ja, hei, det er Gunn Ingvaldsen som ringer. Jeg har bingo på tallet 20.
0: Du hadde 20, da er du for sent, for Ellen hadde bingo på 59, og det var fire trekk før den tiden. Altså.
3: Ok.
0: Ja, da.
3: Oh, unnskyld.
0: Ja, hei. Ingenting. Ja, da. Det er... Skal vi se. Da skal vi fortsette å spille om to rekke. To rekke og kun det. De tre siste tallene, det var 1, 25 og 20. Da har vi neste nummer ut. 10, 1, 0. 62, 6, 2. 44, 4, 4. 42, 4, 2. 52, 5, 2. 61, 61. 30, 3, 0. 79, 7, 9. 53, 5, 3. 56, 5, 6. 23, 2, 3. 51, 5, 1. 55, 5, 5. 47 4 7 11 1 1 48 4 8 29 2 9 19 1 9 18 1 8 87 8 7 38 3 8 88 8 8
2: Det ringer,
0: hør, hvem kan det
1: være? Vær så god. Bingo på 38.
0: Bingo på 38, ja. Og du har et bognummer.
1: 32465.
0: 32465. Ja, og hvem det var her? Han,
1: Rolf Kristiansvik.
0: Rolf, ja. Bare lest tall.
1: 29, 38, 48, 75, 19, 42, 52, 69 og 83.
0: Ja. Jo da, den er gullig god, den to-rekken der. Gratulerer.
1: Takk, hei.
0: Hei. Jaha, og da har vi kommet frem til at vi skal spille om tre rekker her. Vi har et lykketall, nummer 36, enda med i spillet. Jeg har lest opp 44 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 87, 38 og 88. Da har vi neste nummer ut. 27, 2, 7. 89, 8, 9. 36, 3, 6. 6. Ja, hvis noen hadde hatt bingo nå så på 36, så hadde det vært 100 000 kroner her, men vi fortsetter, det ikke noen som ringer. Neste tall ut. 32. 3, 2. 12, 1, 2. 46, 4, 6. 6. Og det var da trekk nummer 50. Da har vi neste nummer ut. 90, 9, 0. 82, 8, 2. 49, 4, 9. 60, 6, 0. 15, 1, 5. 16, 1, 6. 64, 6, 4. 76 7 6 8 nummer 8
2: Det ringer,
0: hør, hvem kan det
4: være? Ja, vær så god. Hallo. Hei, jeg har bingo på 76, tror jeg.
0: 76. Hva har du til kontrollnummer?
4: Jeg har 66-67.
0: 66-67.
4: Ja.
0: Skal vi se, du... 76, sier du, du har du ikke. Skal vi se hva tall du har det på? Du har det på... Du har det på 15, faktisk.
4: 15?
0: Jeg skal se. Ja, det så vidt. Jeg kan se så 76.
4: Nei. Nei.
0: Du, nei uansett. Du, hva du sa du hadde det kontrollnummer? Vent litt grann. Vent litt grann. Det som ser på feil bong her. Jeg ser nå at det noe galt her.
4: Ja.
0: Men du, jeg skal slå det på nytt igjen, så skal vi se bare for å få det klart her. Skal vi se. 66, ja. 67. Der kom den opp den riktige. Du hadde den på 76, ja.
4: Ja, og det jeg sa.
0: 76, helt riktig. Greit, men hvem det som ringer forresten?
4: Det han Victor Johansen som ringer i dag.
0: Victor, ja.
4: Ja.
0: Skal bare lese tallene dine.
4: Ja, 6, 18, 25, 33, 38, 41, 44, 50, 55, 60, 61 og 64, 75, 76 og 82.
0: Ja, ja, den er i hvert fall helt riktig. Mm. Så hvis det, vi får se om noen flere ringer, men uansett, gratulerer.
4: Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ja, da er vi kommet dit at han er Victor. Han hadde tre rekker på tallet 76. Hvis noen hadde bingo på 8, så er det for sent ute. Det er ingen flere som ringer her, så jeg tror han er Victor, da kan få de 3000 kronene der. Og da vil jeg bare minne dere om at dere må sende blokken inn til Radio Midt-Troms, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele første siden og spilsiden, og legge som en vedlegg i en e-post. Og fylle inn nødvendig informasjon og sende til bingo@bardufoss.no. Da får jeg bare ønske alle vinnerne gratulere med lykke med premien, og så får dere en fin kveld videre, og velkommen tilbake på tirsdag til Radio Bardufoss, og neste søndag på Radio Midt-Troms. Ha en fin kveld.
5: Radio Midt-Troms. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.